0: Dobro večer, 18. sati.
1: Mali granični prijelaz. Emisija na hrvatskom jeziku. Svaku drugu i četvrtu subotu u mjesecu na Radio Student.
2: A živite, moram se nasmijat, stvarno je više prešlo sve granice.
3: Tiše malo, sad smo u etru. Mislim, tiše malo, sad se skoncentriraj.
4: Evo, koncentrisana sam.
3: Ajde, pozdravi ljude.
4: Dobar dan, dobrodošli u Mali granični prijelaz, emisiju na hrvatskom jeziku. Danas smo sa vama Tina iza stakla, Mare na lijevoj strani i ja, Andrea, tu.
3: Na desnoj strani,
4: da. Eto, ja se izvinjavam za svoj upad. Nisam bila skoncentrisana, odgovarala sam na pitanja, googlala sam ni na nebo ni za zemlji, tako da...
3: Multitasking,
4: ja ću danas ni na nebu ni na zemlji. Ako tražimo neko od slušalca zna ko to pjeva...
3: Tražimo pjesmu koju pjeva...
4: Bajaga.
3: Ma nije to od Bajage, ne. Očito ima više pjesama koje se zovu ni na nebu ni na zemlji.
4: No,
3: sigurno ima više.
5: Vidiš, ma, je evo. Bajaga.
4: Enes Biković.
5: Bajaga, ovaj prvi. Aj gore.
3: Ja ne znam, hoćemo poslušati pa da vidimo koja je to pjesma.
4: Ovo?
3: Pa
4: ovo
3: napiši
4: film.
3: Pjesma, ti si napisala
5: piše
3: film.
5: Piše Bajaga i instruktor.
4: Pjesma?
3: Enes Biković.
4: Nije, i nema Bajaga šanse. Dobro. Boris Novković.
3: Ma ja se sjećam da je bio neki ženski vokal.
4: Ma dobro, ajde, pustimo to. Ako neko slučajno zna, evo, Enes Begović kaže, baš sam bio mladi lud, kad sam to dopustio, sve zbog glupog ponosa.
3: Ajde, napiši ni na nebu, ni na zemlji, sam sva zadrhtim kad te ugledam.
4: Kako?
3: Sva zadrhtim, na zemlji sam.
4: Sva zadrhtim.
3: Andrea, ni na zemlji sam. Pa nemoj se brisat, na šta, e. Zemlji sam.
4: Napisao si zemljo.
3: Zemlji sam.
4: Sva zadrhtim.
3: Sva zadrhtim kad te ugledam.
4: I to pjeva to Maja Šubut. Pa to je to.
3: Ni na nebu ni na zemlji se
4: zove. Hoćemo još čuti?
3: Pa hoćemo, a? Mislim da to moramo mi pustiti, pa će Tinkica.
4: Tinkica, pusti nam jednu Maju Šuput. Volite vi Maju Šuput.
5: Malo samo zahvilat etar dok ja to
3: nađem. Nije mi problem slušat Maju Šuput.
4: Meni isto ne, ja nju volim. Mislim, nije da sad je volim, ali ono, cool mi je.
3: Šta ti je najcool kod Maju Šuput?
4: Pa ne znam. Je ona bila u magazinu?
3: Ne.
4: E onda mi je to najcool što nije bila u magazinu.
3: Najcool, ti je najcool.
4: Yeah.
3: Ne voliš magazin?
4: Pa volim magazin, ali imam osjećaj da je taj Tonči Huljić baš taki grumen.
3: Pa moguće da.
4: Pa da.
3: A možda se pitate zašto sad tu smo se objesili na to ni na nebu ni na zemlji, zato što naša Andrea se osjeća kao da je ni na nebu ni na zemlji.
4: Da, jer sam se sinoć vratila sa Krka. I onda sam malo, nisam se još totalno vratila, iako sam bila samo 2 dana na Krku.
3: Super.
4: Vikend.
3: Lijepo.
4: Da, mnogo je lijepo. Lijepa voda, čista. Da, bilo je mnogo zanimljivo jer je u vodi bilo nešto izgledalo kao bubble tea. U stvari je neka biljka, mi smo googlali da li je biljka životinja, biljka je. Pušta nešto onako, izgleda kao male meduzice, ali nisu. Pokazat ću ti sliku.
3: Okej, može, a sad može Maja Šuput.
4: Sad može Maja Šuput, ni na nebu, ni na zemlji.

0: So zavarovalnice ob meni pri mojih velikih življenjskih odločitvah, a jim pa lahko napišem e-mail, če se naj pobrijem glavo zdaj ali ne?
1: Sani je subat, vhdor ben, vkamiš, sani se nimi hpada, kaj se nimi hpada.
2: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
3: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
4: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokulpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
5: Tajanstveno. Poput muve. On, Superbot, skruži galaktičnim putevima sa jednom jedinom zadačom. Popiti sve alkoholno piće ovog svemira. I u trenu trenutaka njegove crvene crvenkaste žedne oči ugledaju malu, plavu, blond planetu na kojoj ljudi, tako se nazivaju ljudi koji tamo žive, već puno stoljeća piju alkoholna pića. Gradiću, neko društvo nekako se opijalo kad...
6: Dolazi!

0: Noize.
1: Ne, se, si simpatičan pa, sam.
2: Pa da ugalio.
1: Preveć si, ne preveć, predalec si šao, predalec si šao.
2: Koja je to pizdarija, kada se da će kresu? Daj moga blup, a sam rekao da ga vrde. Čao, na svidanje, si je divješ, ne zavrde.
1: Ne, ne,
2: žao, daj se spes, spes, spes, spes.

Jesam ti rekao da neću da čujem reči koje počinju sa ne? Neću, ne mogu, nesiser, Nederland. Četvrtak, petak, subota.

0: Jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika.
1: Od koncerta u sobotu u Ljubljani Gromki ukor, zastava Lee Deal Stranded in Dog City, in nedelju u Jali Misconduct in Men Mendas. Kaj veće dogodkih na domaći sceni si lako preberete tudi na slovenskem punk rock portalu, ali na njihovim fejsu.

Ura. Neoliberalne prisile slavimo različitosti da ne vidimo razliku slavimo rase, spolove, religije, nacije, a samo klasna je razlika što nam sve uslovljava.